bergvägen till dem som är bort och långt från hem, som for som sig själv och kom fram

Ja, en livlig start på onsdagen fick vi där fra Will Smith. Tidlig morgen programmet her i NRK1. Nils Ågen Åstad på plass. Riktig god morgen til deg.

0: första arbetsdagen min med lite härsyns är jag fall. Onsdag den 8 juli har det blivit. Klockan är passerat 6 med 7 minut. Med på laget så är Heidrun Sundestokke. God morgon till dig. Och du, här var det en liten fail på, jag lurer på om du måste komma hit. Vänta lite. Vi måste tune mickarna bort hit på Heidrun idag, för här var det en teknisk fail. Ja, lite humpet till start, men du ska ju få ge oss nyheter denna morgon och vi ska gå rätt på sak, för det var en brand i Herøy.
1: Ja, det stämmer. Igår kväll startade att bränna i ett naust på Bergsøya. Branden spredde sig till terrängen och till två andra naust. Naustet har varit övertänt, men det ska inte ha varit folk i någon av dem. Lika för klockan 11 meldte brandväsendet att det hade kontroll på branden. Operationsleder Tove Holstyrnes i politiet säger att de förlöper inte har någon teori om vad som har skett.
2: Det vi har fått tillgång på av bildmaterial, så ser det ut som att det ska ha startat i det mittersta, det satt tre nästa. Och så tog de med nedbrant och det trejer det är skadat, men inte totalt utbrant.
1: Politiet ska starta efterforskning idag och ber om tips i saken.
0: Nu ska vi till hösten 2015, då går Bo Kaspers orkester och Kristel Alsås ut denna låten här. De möttes aldrig i studio för inspelningen. Kristel Alsås spelade in sin del i Oslo på sin fauske dialekt efter att ha lagt plan med svenskarna över telefon. Och låten, den är inspirerad av A Whiter Shade of Pale.

Det var en Rod detta där med Stuart som ett namn. The Motown Song är, ja, kan inte få det, men jag tänker på leopardbyxorna, jag tänker Rod Stewart, och han är säkert ändå, han är still going strong, begynt att bli en vuxen kar, och så la sig också att han är helt häktad på modelljärnbana. Han har ett våldsamt byggverk hemma, han har ju lite pengar, så han är väl sånt att bruka pengarna på. Men nog om Rod Stewart, vi ska snacka om vädret här hemma. Dagen startar med några regnbyar på Nordmøre, eller stort sett delvis skya oppholdsvær, melder meteorologene. Så det skal vel vi ikke si nei takk til. Og så er det mellom 10 og 12 grader over hele linja. Og så sa vel meteorologen at 15 kanskje ble makstemperatur i dag også. Vi får høre med dagens meteorolog om det fortsatt står seg, eller om vi kan høgne det litt når vi skal snakke med han eller hun litt senere i dag. Og så leser jeg altså at vi nordmenn, vi er blant verdens mest sjokoladeglade forbrukere. Kun sveitsere og engelskmenn et mer sjokolade enn oss i hele Europa. Ifølge Folkehelseinstituttet så er det årlige forbruk av sjokolade på rundt 12 kilo per person. Det er litt mye, ikke det? Vi eter 27 gram sjokolade kvar dag. Og når vi fær på harretur, altså over svenske grenser, så er sjokolade blant nordmenns mest populære vare å kjøpe. Denne varegruppa står alene for nesten 13% av hele grensehandelen. Og det fikk meg til å tenke på, hva er favorittsjokoladen din? Og nå skal ikke vi over på hobby og japp og sånn, men er det mørk, hvit, melksjokolade med fyll, eller er du av den sjeldne rasen som ikke liker sjokolade? Gå inn i appen NRK Radio, og så finner du dagens spørsmål, og så svarer du med på det.

0: på en app som heter Geocaching.
1: Som är gratis eller måste du betala lite?
0: Den är gratis, men hvis du betalar lite så får du också, det är någon geocacher som bara är för dem som har betalt lite, men de flesta är gratis.
1: Vad var det som gjorde att Liv Brevik blev häktad på detta här?
0: Ja, jag har två systrar som plötsligt började gå mycket på tur och gick på nya steder och hade så artig och var väldigt engagerad och så lurte jag på varför och då sa de att de hade den appen här och den bringte dem ju på väldigt många kule steder i närområdet som de ellers inte kommit och gått på.
1: Och det är lite av ett arbete som ligger bak det du har lagt ut i din kommune.
0: Ja, först så må man ju avklara med grunnere att det är lov att lägga på enmansgrunn och så må man ju, du må ta och låta lägga en geocache bara hvor du har lyst. Det må vara ett mål med det, det må vara ett fint sted, utsiktspunkt eller ja, det må vara en grund att gå dit och så må det godkännas av de som sitter och godkänner geocache i Norge.
1: Och så må du lägga till lite sån finurlighet också, förstår jag, lite sån hint.
0: Ja, det bör vara ett hint och så kan du gärna lägga in lite beskrivelse varför det är så fint det att gå och så må du lägga in någon koding om det är vanskelig terräng eller om det är vanskelig att finna den och hur störrelse det är på den. Men det är inte lov att skriva akkurat hur ligger och de som finner det får heller inte lov att ge extra hint till de nästa som går och leta. Det är en av de utskrivna reglerna.
1: Kan du ge oss ett exempel på ett sånt hint utan att du röper för mycket för oss?
0: Jag hänger i ett trä bak en sten. Ja.
1: Ja. Okej. Och när du finner den här skatten då, vad gör du då som geocacher?
0: Då öppnar du den. Det var det som regel, i alla fall de som vi har lagt ut dem är väldigt enkla, sådana ordinära med att en fysisk ting. Och så skriver du initialen, den brukaren din på den lilla papperlappen som är inne där och så går du in i appen och bekräftar att du har funnit den och så kan du lägga en liten kommentar.
1: Mm. Och du är klar att följa med då som primus motor här på aktiviteten?
0: Ja, för alla som är ägare av sådana geocacher, de får ju de här loggan och då kan du kan också skriva melding där om att den var våt eller att det var väldigt vanskligt att finna säker på att koordinatorn är riktig och sånt. Och så du har ett ansvar över många år då, när du har lagt ut den, för den är ju utgångspunktet där för alltid.
1: Hmm. Du, hvordan føles det da når du ser i nettloggen at folk fra for eksempel andre land har funnet boksene dine midt i skogen i Sunndal?
0: Ja, nei, det er helt fantastisk. Det gir meg veldig stor glede i hverdagen, og det er så artig å se. De kommer jo langt ifra, eller de er lokale som kommer. Og, nei, det er helt utrolig. Det er en global skattejakt som ligger i lomma di, som du kan finne. Det er overalt i verden og mange steder i Norge.
1: Kan han si det litt forsiktig at du er hektet?
0: Jeg er litt hektet, men det er jo bare hektet på tur da, eller ja. en grunn til å gå på tur.
1: Ja. Og hva hvis du skal fremsnakke dette for noen som ikke har prøvd det, kanskje skal ta med ungene ut på tur i sommer, hva er så kjekt med dette her?
0: De er jo overalt, sånn at når du kan jo bare, hvis du har en lang biltur, så kan du slå opp i appen, og så ser du at det er noen i nærheten, og så stopper du, og så kan barna kan like lett finne dem som de voksne, og ja, det er egentlig en fin måte å oppleve nærområdet eller nye steder på.
1: Rett og slett et veldig bra folkehelsetiltak. Tenk at hele Sunndal må takke Liv Brevik for den jobben hun har lagt ned. Og da er det altså å søke opp geocaching, så finner du mer informasjon om dette her. Og hvis du har lyst til å ha folkehelse akkurat nå, så kan du danse litt til Daft Punk og Pharrell Williams. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps

Dance with a stranger, själv sagt. Summer is on. Då må vi uppsummera chokladstatistiken med en väldigt käckt att se att morgongängen är enig med programledare idag. 49% har också varit inne och klickat sig. Melkechoklade är favoriten. Så är det på andra plats mörk choklade. Så är det på tredje plats 15% choklade med fyll. Och så är det likt på dig som likar kvit choklade. Och det är faktiskt lika många som säger nej. Jag likar inte choklad. Jag skulle gärna vara runt och handhälst på dere. Jag är lite imponerad. Jag skulle önska inte jag likte choklad. Det har varit både billigare och mycket sunnare. Tusen tack till alla som har varit med och stämt.

0: Ay, caramba, la tortura.
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira.
2: Ja, det här var altså Ramon sin barndoms sommerlåt från 2005 är den här låta.
3: Tänk det.
0: Hits for kids alltså.
2: Ja. Det grejen med Hits for kids, vad är förhållandet ditt till den samleplata?
3: Alltså den jag fick alltid en Hits for kids platta där liksom på slutet av skolåret. Och det fick jag till jag kanske I sjätte klasse en ny Hits for kids platta.
0: Men var det sån då att I bilen så spelade jag Hits for kids så du satt strålande förnöjd I baksätet?
3: Mm. Och jag hade eller det var aldrig sån högt I bilen. Det var jag hade en Discman. Ja ja. Så det, den gick hårt för sig. Den och den blev faktiskt ödelagt så så mycket hørte jeg på musikk. Ja.
2: Men Ramon, her sitat fra låta di «Vi skal aldri gå ned før soloppgang», som vi hørte I sted. «Jeg har det best fra juni til august». Mm. Du en sommergutt.
3: Jeg en sommergutt.
2: og ditt nye album som kom I våres, Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan gjør man det som artist, Ramon, at man, tar seg, at man skal lage et slags sommeralbum, men så jo den varme sesongen I Norge litt kort.
3: Mm. Nei, da dro vi til Gran Canaria I januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha ja, lyden av sommer, men vi også på en måte at det skulle være litt charter. så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
0: All inclusive?
3: Ja, nesten altså. Og så det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, og det et fantastisk sted å være, og I hvert fall skrive musikk på også da.
2: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn I arbeidsflyten på Granka, som et sted der de fleste andre for å ta det med ro I sola?
3: Ja, det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom med mål til slutt da.
2: Ja. Mm. Hva det med Granka du liker så godt?
3: Oj, nej, jag ska inte vara någon förkämpe på Gran Canaria. Det var mest för att vi måste göra färdigt albumet för februari. Så och så var vi sån, vi orkar inte gå så långt och jag vill ju på något sätt till Spanien, så okej, okay, vi tar Gran Canaria. Nej nej. Det jag liker med Gran Canaria, jag digger Gran Canaria alltså. Men jag tror jag liker liksom fastlandet bättre.
0: Men du, jag husker att du slog ju skit veldig gjennom låta OK jeg lover, sett av Norges rekord I antall strømminger på Spotify første døgnen lå ute men før det gikk sånn skikkelig viralt så var du jo du var på TikTok, ikke sant? Med en video om bading det var saker
4: Jeg tror jeg har et badeproblem jeg klarer ikke å slutte å bade så I dag skal jeg ikke bade Ups, jeg badet
2: Altså, den her videoen, Ramon, fra 2021, det 277,000 som har hjertet, eller som har likt den her videoen. Det betyr jo at det veldig mange flere som har sett den. Hvordan går det med badingen nå, denne sommeren 2026?
3: Det oi, oi, tenkte jeg, det 5 år siden.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. 28 personer är pågripna i en internationell politiaktion ledd av Kripos. De pågripna är misstänkt för att ha skaffat sig tillgång till material som visar sexuella övergrepp mot barn. En av de 28 pågripna bor i Norge. Flera land deltog i aktionen, mellan annat Kanada, Sverige och Tyskland. Politiet säger de troligen vill pågripa flera i saken. USAs president Donald Trump gick hårt ut mot både Iran och Spanien då han mötte pressa samman med NATO-chef Mark Rutte på toppmöte i Tyrkia. Trump sa mellan annat att vapenkvila med Iran är över efter angreppet i natt. Han ska också be USAs finansminister om att stansa all handel med Spanien och kalla landet ett dåligt medlem i NATO som bidrar för lite. Mitt i detta står NATO-chef Mark Rutte, fortäller utanrikskommentator Gro Holm.
1: Det är ju nästan lite sån vondt att se hur han Rutte prövar nu och hålla Trump i NATO-fållen och göra denna dessa motsättningar så små som överhuvudtaget möjligt. Men jag tror att många europeiska allierade har på en måte gitt lite upp och tänker att det träffar bara håll på som man gör och så får vi hoppas att han inte alltid handlar som man säger. Jag tror att spanarna till exempel hoppas att det ska vara möjligt att fortsätta handla med USA. Att inte Trump gör allvar av trusseln om att bryta alla förbindelser.
0: Och oljepriserna ökar efter utspelet till Donald Trump om att vapenkvila med Iran är över. Prisen på Nordsjöolja gick från $75 till $78. Isbjörnen på Svalbard som blev skåtet på vägen i en hytte i förra veckan var en 5 år gammal binne på 227 kilo. Politiet efterforskar ännu om turfölge som avfyrde skåta handla i nödvärje. Så ska vi höra att superstjärna Kygo slappade i Haaland-låt i natt. Bergensen har lagat en remix av en hemmasnickra låt som fotbollsstjärna Erling Braut Haaland var med på för 10 år sedan.
2: Gutta kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världskrisen, exens är mycket viktiga gutta.
3: 2-1 mot Brasil och då hade inte Kygo längre ett val. I forkant av kampen la artisten ut ett Instagram-inlägg hvor han skrev att han ville ge ut en remix av låten Kygo Jo dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: The South var det som fick starta dagens sändning. Can't find my way back home.
1: Men det är länge sedan vet vi ska finna vägen hem.
0: Ja.
1: Vi har alla de antydare. 3 timmar ska vi hålla på. Jag vet inte hur mycket detaljerat vi ska vara när det gäller vad vi ska ha i löpet av dessa 3 timmarna. Dels för det vi lika väl hemlighetsfulla och dels för det är inte allt vi vet. Och faktiskt så kan du som hör på vara med och påverka det hela. Du kan gå in i radioappen och sända oss en melding om hva som helst. Och så kanske det blir nästa stick i radiosändningen.
0: Ja, så du öppnar för sån här önskeprat. Okej. Okay. Ja väl. Ja. Nej, nu har du sagt det på radion så du kan inte visst obestämma.
1: Jag har sett spol tillbaka nu.
0: Okej. Okay. Men då är vi spänta på vad som kommer in av meldingar in i NRK radioappen.
1: Det kan komma hva som helst.
0: Okej. Okay. Kör folkens, vi snackas senare. Vi står lyst att snacka med oss då. Klöver är nästa på listan. Beat av mig.

0: Björn befinner sig.
1: Nej, det är inte vinner helt.
0: Han har nämligen sent oss en melding och skriver att han nyter livet på mitt andra hem på Kreta. Där är det 30 grader och skyfri himmel. Du hör väl kanske stämmer min att det höras själv ut.
1: Ja, men det tror jag faktiskt någon kvar förstår.
0: Ja, det är nästan så att jag pinar mig igenom att läsa upp det som står här. Men vi är väldigt glada, Oddbjörn, för att du lyssnar till lokalradion varje dag. Skriver han med ett litet hjärta på. Hils till alla som lyssnar på. Det var väldigt, väldigt hyggligt. Kos dig där nere. Jag hoppas du får en liten sån vindgufsta. Så att det inte blir så förfärdeligt varmt. Att
1: du inte tål. Smaling.
0: Ja, så en liten bris i luggen, det passar fint. Tusen hjärtligt tack för melding. Dere som allerede har sendt in, fortsätt att göra det. Hva er du opptatt av idag?

0: Idalova Svager än jag heter dinne. Följer ju med. Det gör säkert många med Alskens VM nyheter och att det lite fram och tillbaka så blir det nog stor skärmvisning också I Molde. Gratis sådan när Norge ska spela mot England. Det är I Molde centrum på lördag. Gromstadsbystikke skriver visningen ska vara I Alexandra parken. Ordförare Trygve Grydland han smilar för de har fått till och signerat en avtal om visning med Alente. Det hjälper inte att TV2 önskar att folk skulle kunna visa det gratis. Alente hade också några regler, bland annat att det må vara gratis och rusfritt. Så nu har de signerat den avtalen och visningen ska ske I samarbete med Moldejas. Området ska öppnas klockan 20. Det blir sån första man till Mölla grejer. Runt 1200 sitteplasser tilbyr dem och noen ståplasser.
1: Flere alla fotball-VM-arrangement for I Ålesund så inviterer lokalavisa I Ålesund til ja, rett og slett folket til å stable seg opp I trappene opp mot fjellstua I Ålesund. Det både fastboende og sommergjester som blir inviterte. Ordføreren Håkon Lykkebø Strand skal lede an. Målet at dette skal handle om fellesskap, samhold og identitet. Og dette blir jo en folkefest før folkefesten som blir på Color Line mellom OFK og Molde, og før folkefesten rundt omkring framfor diverse storskjermer og småskjermer Norge-England.
0: Så har du lyst til å ro opp fjellstua?
1: Det rett og slett det snakk om.
0: Så det det. Vi skal bare sitte et par stykker da, par tre, fire på hvert trappetrinn, og ro opp her.
1: Ja, det skal bli spennende.
0: Da vet dere det flere nyheter, kan dere selvfølgelig lese på nrk.no/mr hvis du vil være veldig, veldig lokal. Frem til nyhetene så skal vi høre på Return.

0: sang Ruben som hade hjälp av Miriam och sangen det var Där du bränt vår bro.
1: Strax här i radion så ska vi få musikalsk gäst på besök vi med gitarr och grejer rätt efter Runar Bang.

0: Det här var Matoma samman med Becky Hill. Låtaren heter False Alarm.
1: Det pågår ett mästerskap i USA, Kanada och Mexiko. Mm. Men jamen pågår det ett mästerskap i Kristiansund. Dit ska vi om lite.

0: En sång som finns det första smakebit fra Odd Nordstogas tiende album som kommer til hösten. Låta blev skrevet mot slutten av ett hektiskt turnéår med hele 99 konserter sammen med Ingebjørg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt trenger en pause fra varandra när turnén är färdig.
1: Jeg og Ingebjørg litt slik at når man ferdig på turné, så preker ikke med så mye sammen liksom, egentlig før neste gang med på turné. Så det var litt det som var utgangspunktet mitt, men så spiller jeg låtene da. Det gjør ikke det mye, men jeg må innrømme jeg gjorde det for kjering min en gang vi kjørte til Trysil. Og så, oi, ble du litt rørt, eller? Når vi hørte på en sång som finnes. Och så blev hon det. Och då tänkte jag att den handlar ju lite om oss. så det var så klant att säga att han handlar om Ingrid Bratland. så den handlar om kärlek.
2: Det var William Freyhov Sande som hade sydd samman den reportagen. Så turnélivet var altså utgangspunktet for låta, men hos Odd Nordstoga så finner kjærligheten alltid veien inn I teksten til slutt. Og hva han egentlig mener, det får du avgjøre selv. Her I hvert fall låta, en sang som finnes.

för att inte manifestera det så ska vi inte höra på Oasis, då ska vi heller höra på Norge, sin låt som blir spelt på massa stadion efter att Norge tar segern, ikke sant? For vi må tenke det. Og det raser med Benda 2026.

en gång för dag i låta hemme. Och det stämmer där jag kommer ifrån också. Så klart jag måste ha billappen. Jag huskar väldigt gott att jag for in, tog lappen, fick den, såg att här kan jag räcka sista timme på vidaregående. Jag kan räcka en timme den dagen. Och det var klart jag måste köra bilen till pappa till skolan för att visa folk att folkens, jag är klart att ta lappen. Också stasa och ha bursdag. Jag har alltid varit glad i det, både i vuxen och ung ålder. Men så kommer vi till det punktet där jag ska köra ut av skolgården. Selvfølgelig med full bil, för alla kompisarna och väninnerna mina från bygden mig vill ju också sitta på. Det är en halvtimmes köretur och lite över en timme med buss, så det är klart att då är det diggare med bil och jag fyller på med folk. Vi lägger baggarna våra in i bagagerummet och säckarna och så är vi med och fyra andra i bilen. Så kör vi alltså gjennom skolegården. Folk är på väg ut, folk är på väg till bussen. Och så ser jag att folk står och pekar och ler. Och jag tänker lite sån, vad är det? Är det så rart? Är det verkligen så oförståeligt att jag har fått lappen? Och så hör jag att jag i baksätet började också och ler något våldsamt. Och jag blir ju mer och mer stressad. Jag blir sån, vad är det som sker? Varför är det så rart att jag har fått lappen? Helt till han ene i baksätet säger, du har glömt att ha igen bagagerummet. Så då måste jag ut, jag måste stoppa bilen, ta av mig bälte, öppna dörren, gå ut, stå i skammen, ta ett litet vink till resten av skolan, lucka bagagerummet och så köra vidare hem. Ja, det tror jag. Jag tror det är min flauaste bilupplevelse faktiskt, för det var så viktigt för mig och så kul ut. Jag huskar jag hade jättehög musik och det allt var på ställ, inte sant? Och så har jag glömt bagagerummet. Ah, nej, det är flaua grejer alltså.